0: Kauto, Sika i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili su najpristapni cini. Sve što od autodelovi vi treba, vod Sija Kauto Evgelija. Ne može da go nema. Sija Kauto.
1: Preciznost, kvalitet, doverba, tehnoinženjering štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje su najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i

vsaka neka bide. Sobenka na kanal 77. A študija se sluša v ovoj moment. Radio.kanal 77MK je mjestota što ti nudi različni tipovi na muzika kada možeš da si ja pronađeš sikoja muzička verzija od seba. So, plus novi plieri. Hitovi od 80-ita, od 90-ita, dance hit. Klikaj radio.kanal 77MK i pronajdi

Lola Jankelová. Malcolm Messi. I to je vo vtorník. A ima dinovi koga ništa ne odi baš po planama, tereme kafe vo raka i si prodlžuvame. E pa ako ništa dineska ti odi na nervi, može bi je vrijeme za jedna fina muzička terapija? Just Like a Pill. Dojdja od...

David, da kaj je to mi? David Guetta za nas, Anne Marie, 12 po 13. I brud sušite denes, ko se so trema, da nisi vonivna koža. Ama koliko je stresno, toliko je i ubava. So ogromne očekuvanja do deka se prijavuvat na svojite fakulteti, ne li? Dečki, neka vije so lesno i so sreća.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Momentalno blace full. E se jedan dojran Bogorodica je čisto. A kako je na relaciji kao što voziš ti? Viber 072-60-7777. Da je ova informacija nekomu kje pomogneš. Srekan pat!

Bilof i Vrčak. Tajnite angeli, hit koji alarmira, pazi na gas pedala. To. A ako si slučajno zadvolan i ako voziš tuka nikada od bukolnica Bogdanci, pazi, imame radar kontrola. Dojavata ni od Riki. Hvala za informacija. A v međuvreme možeš i ti da dojaviš što se slučava na relacija kada voziš i nikomu da pomogneš. Viber 072-60-7777. A dodaka voziš, jaz ki ti pomognam so puštenje na ušte hitčinja, pa mislim da ovo je dobar izbor. Samo sakam za te sakam, da ti pejam, da se smeš, dur te smejam, da te čuvam, od neko Boga po pamesti drugo. Onaka, sa chill energija, IQ, samo sakam. Во комбинација со нешто подинамично од ТЕА и ДНК. Амајлија следна на канал 77. Здраво друштво!